0: Amen.
1: Amen.
0: Adefodom anakehu a ase empim bienu ne aduonu nsia de ya ba afidie so eda eka ho ayempensa na sabe bia ya ka kire wo no ya nka nkire wo se eye prison ministry na de ntia prison ministry no ye eba ya na se ye ntia ye de sabe we to so ye nchetire mu nkire wo an se ya bo dumbi zara wara kasanka uti abeguo ada uti ya osese ya bone a ye ja oso no ebetwe aso ana obebu ya ten enti adopai ana last week ye ka che osese ene ya no baba kasafa atemwo na mayanka bibi nkirawo na ti ase ese sasasi so se atemwo ewo ha ana asase ene dia ene ewurade nyakopo obi na ewurade nyakopo de ero na nam so ma asase so edi pa edi adwini nyansa nya bia edi so bia bone a se de adwomo ne e kana wo ba ya yese yemfa yema police fo nkwoche no so bia bone a na police fo nkwoche ni wi a yese mo fa na nko police station police fo nkwoche na no asem se police fo nkwoche na no asem wi a yemfa na nko court ni enko di na asem se edi na asem wi a se odi fo a yemfa na nko to edebiafie ada brodi se prison die o me ka jo se awurade nyakopon die awurade nyakopon so ewobi

0: Nede bompa se da chire ya bompa igun so so nomo ya and dry after church am e be fia no frem
1: wa
0: so wa wo se kan kamo no why a danger say and one one or two on yede on jazz ola no shon bu zani say na kula we de no ti wo no ni ade e se ye next for nya de e wa e radi ye de o tu mi e wa di ye adwuma o
1: ya
0: o ye adwuma de nko ye de e ye adwuma
1: amen kura kai
0: amen
2: sa de ni e kan
0: no nanti nya me nanti
2: ye awurade asem Awurade asem
0: pa yobetia ye djuma.
2: Do me die chiri. On se e ba afirie so said e ensafo awurade fra wo kan wo se aka awurade asem fe kofe kofe ko. So ka awurade asem abra ye nfem kama. Do me e die chiri e ye niam abebiri. Awurade afre ma me yesa me fa ko wo nko a last call. Nana mercy. Hello. Hello.
3: Silver.
2: Hello.
3: 6.3
2: FM. Baba cho. Fans kaza anyone kaza fre design. What is every quarter so? What a man can that? Oh, radio be so that.